se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fraje reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: patetici.
1: Haide,
0: fašistične. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Rudan. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane. Sončno bo, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
2: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
1: Tako Zilković.
0: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

0: dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
6: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
7: Mi ne!
8: Ker tekmujemo na Avirateku.
6: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
8: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, na Radio Frajer ste kje pa druge. Ura pa je nekaj minut čez šesto.
11: Prihajajo pa ravbari, ne bi te zamenjal, zatem pa še mladi korenjaki se.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, temperature se bodo gibale od 24 do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Moška odbojkarska reprezentanca bo ob 21. uri v Modeni igrala četrto tekmo Evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. V galeriji Cankarjevega doma bodo ob 19. uri odprli razstavo Kozmos Kosovil. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovila ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Na ogled bodo postavljeni njegovi rokopisi, osebni predmeti, na ogled pa bodo do 9. maja.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, danes pa je sreda. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ti pa si naspidirana danes, a?
2: Ja, lej, pride dan, ne, ko se zjutraj zbudim po 8 urah spanja, ko si komod zberam outfit v omari in ko na cesti ni gužve, no in danes je bil zame ta dan.
3: Pa odlično, lej. Zdaj moram še loto vplačati, pa je to. To je to.
2: Čaki, kakšno je bilo pa tvoje jutro, Teja?
3: Veš, v redu, meni je bilo super, pa sem se pa spomnila prijem na šiht.
2: Da moraš na šiht.
3: Ja, ne, do šihta je bilo še v redu, pa tlebe tlele vidim.
2: Oh,
3: hecam se. To je bil eden lepših delov tega jutra, evo, da delam s tabo.
2: No, kakorkoli, vsako jutro vas pa na poti v službo spremlja dobra glasba, pa jaz, pa Teja, pa včasih tudi Ivana, kje druge kot na Radio Frajer.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fraje reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja,

0: tikrat neizdama.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: akcije.
1: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Povožena žival pa ovira promet na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršem. Zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, sicer bo sončno. Temperature se bodo povzpele do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena še vedno poročajo o težavah. Zbrati morajo 40 tisoč podpisov, rok pa je 5. oktober. V Celju bo svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Harry Styles je napovedal, da bo svojo svetovno turnejo podaljšal leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu, nastopil pa bo tudi v Rimu in Londonu. Turneja spremlja njegov 4. album Kiss All The Time – Disco Occasionally. V New Yorku ima kar 21 razprodanih koncertov, evropski del pa bo zaključil na londonskem Wembleyu.
2: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
6: Predsednik. Ne, poslanci itak.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
9: Je München predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
10: V soboto 19. septembra ob 16. pri Oulu.
9: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
10: Zvečer zabava skupino Gadi.
9: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
11: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
12: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
14: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dobro jutro na Radio Frajer, ura nek minut čez 7.
16: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: In za vse tiste, ki 16. septembra praznujete rojstni dan, evo en od Foxnerjev in vse najboljše zatem.

0: Не буди фраєр на цесті. Рая, послушай. Прометна інформація.
1: Застої са на цестах і води у місна середища на місних обвозницах. Зютре бо понекод по котлінах нека мгле, сіцер бо сончно. Температури се бодо повспіле до 8-20.
0: Фраєрське новіце.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljansko višje sodišče naj bi potrdilo, da so bili ključni dokazi v primeru umora Satka Zovka pridobljeni nezakonito, zato so bili izločeni iz sodnega spisa. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo, vendar naj bi višji sodniki pritožbo zavrnili. Zaradi tega je kazenski postopek proti domnevnim storilcem trenutno močno zapleten. Novembra 2024 so namreč njegovo truplo našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni, naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal s predčasno hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu pa je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Obeležujemo pa Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki opozarja na pomen zaščite ozona in trajnostnega hlajenja. Ozonska plast sicer kaže znake postopnega okrevanja, vendar se velikost ozonske luknje iz leta v leto spreminja zaradi vremenskih in drugih naravnih dejavnikov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ej, Lucija, zdaj pa že tu kura, da bo počas treba nekaj pojesti za zajtrka.
3: Ja, res je. In jaz na primer predlagam avokado na mas.
2: Od kdaj si pa ti ratala tok zdrava? Jaz sem mislila, da ti druzga k toasti ne moreš izustati.
3: Ne. Sej, to je sam del zajtrka. Danes je svetovni dan avokadovega namaza in če imate tako srečo, da v trgovini najdete lihta prav, pa ta prav zdrav avokado, si danes ali pa jutar naredite naslednji zajtrk.
2: Ja, popečte kruh, speštejte avokado, zmučkite ga, ga začinite soljo, poprom, česnem v prahu, pol namažite na kruh, pa spečte jajčka na uč, pa jih dejte na vrh.
3: Pa valjda so jajčka narejena na ocvirkih, ne?
2: Ja.
3: Okay, da je vsaj nekaj tako, kaj treba.
2: Mislim, ja, valjda, jajčka si naredite tako, kaj hočete. Tista jajca, ki vam paše, taka imejte, ne?
3: No, z avokadom se dela res ogromno stvari, naprimer tudi sladice. V Vietnamu pripravljajo iz avokada tak sladek smudi, avokado led in tako gosto sladko mleko dajo noter, ampak jaz mislim, da bo mi dve kar ostale pri slanih zajtrkih, a ne
2: taj? Ja, res je.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Rudan. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreče med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoje se na cesta, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Sončno bo čez dan, bo ponekod zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
3: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da, ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
2: Tako Zilković.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
6: Ne vem, za vsako državo ena.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
10: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in

nadalje u parku Vojaške zgodovine. Super sreda, super cena. U Meku, kipa.

0: Wow! Big Bang! Pazar, Vransko in okolica. V soboto, 19. septembra ob 20. uri vas PGD Vransko vabi na veliko praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Čaka vas bogat srečelov, odlična zabava in skupina Firbci. Vse skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan Slovenija, na Radio Frajer ste.
3: Ja, kje pa drugje v družbi Lucy in Teje, ura pa je nekaj minut čez 8. In za vas imamo kot zmeri prištimo na samo dobro glasbo, zdaj pa najprej sledijo Potepini in Ena noč.

0: informacije.
1: Nesreča je med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 24 do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Ameriška vojna z Iranom je ZDA do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev. Stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali za 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Največji del predstavlja nadomeščanje porabljenega streliva. Pristojni pa sicer opozarjajo, da v oceno niso vključeni nekateri dolgoročni stroški, krati pa naj bi konflikt zaradi višjih cen energije v začetku leta 2027 povečal inflacijo za približno 0,5 odstotne točke. V Los Angelesu je med snemanjem prometne nesreče strmoglavil helikopter televizijske postaje. Umrle so 3 osebe, 2 na krovu helikopterja in 1 na tleh. Ena oseba je bila hudo poškodovana. Helikopter je pred nesrečo v živo snemal prizorišče trčenja športnega terenca z mestnim avtobusom. Pristojni so zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,43 km severno od Brežic. Potres so čutili predvsem tamkajšnji prebivalci, pa v Dobovi in okoliških krajih. Lionel Messi se bo po napovedanem umiku iz argentinske reprezentance od nje in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu. Predtem bo nastopil še na prijateljskih tekmah proti Boliviji, Burkini Faso in Beninu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, Lucy in Teja sva z vami.
3: Hello, hello. September je tlele in z njim se je začel tudi eno tako fajno obdobje slovenske glasbe na televiziji. Lucija, sem videla, da ste poštartali z oddajo, pa brez zamere.
2: Ja, res je, smo. Zdaj nas boste lahko vsak petek ob 8 uri gledali na Planetu, kjer bodo bendi igrali v živo in pa seveda bomo iskali tudi zvezdo leta tega planeta.
3: Aha.
2: Ja, pa brez zamere, Teja, da ti nisem prej povedala.
3: Ne čudga, se sem že navajena, da vse ta zadnja zvem. Ampak ti pa dejem sta še kar voditeljski para, ne?
2: Seveda, ja, jaz pa dejči so še kar.
3: Ok, dej mi povej, a se vama kdaj naredi, se vama kdaj zgodi, da pozabite besedil?
2: Absolutno pozaba besedilo. Ja? Ja. Ponovati je tako, da rešujeva en drugega, večinoma jaz Dejana zdaj lahko vem, ker ni tukaj, da bi se zagovarjal, ne?
3: Ga potunkala.
2: In ko se to zgodi, je najboljš, kad Dejan mene tako kotičkom očesa pogleda in jaz točno vem, da on nima pojma, kje smo. Ne?
3: Pa ga ti rešuješ tako, kot vsaka prava ženska moraš v deca. Verjamem pa, da je kar zanimiv, sploh če imata tukaj enih ljudi, pa ene 100 ljudi, ali koliko publike ima to v studiju?
2: Ja, res je, v studiju imamo poleg tekmovalcev še ene 100 gledalcev, ampak iskreno publika je tam zaradi teh mladih ansamblov, ki se predstavljajo in prav zaradi njih je tak dober vibe v studiju in pa seveda posledično tudi v oddaji.
3: No, pa evo, brez zamere, da sva vam zdaj to povedali, tudi vsak petek ob 8 na

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja. Najbolj

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj.
1: Frajer radio.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Gneča je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, temperature se bodo gibale od 24 do 28.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. V Los Angelesu je med snemanjem prometne nesreče strmoglavil helikopter televizijske postaje NBC4. V nesreči so umrle 3 osebe, med njimi 2 zaposlena na televiziji, ki sta bila na krovu helikopterja. Ena oseba na tleh pa je prav tako umrla. Še ena oseba je bila hudo poškodovana. Helikopter je uživo snimal prizorišče trčenja športnega terenca z mestnim avtobusom. Vzrok nesreče že preiskujejo. V UKC Ljubljana bodo jutri na Svetovni dan varnosti pacientov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Hollywoodski igralec Christian Bale je v Kaliforniji odprl otroško vas za rejniške otroke, imenovano Together California. Glavni cilj projekta je, da bratje in sestre iz rejniškega sistema ostanejo skupaj, saj so pogosto nameščeni v različne družine. Vas sestavlja 12 popolnoma opremljenih stanovanjskih enot, projekt pa so podprli tudi številni donatorji, med njimi Leonardo DiCaprio.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Ekstra sreda v Sparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: Hofmann stroj je med lepo.
13: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
14: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
15: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
14: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
15: Zvečer zabava skupino Gadi.
14: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kjepa.
11: Majski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan na Radio Frajer, ste v družbi Lucy in Teje.
16: Hello, hello, nekaj minut čez deveto in mi se ne ustavljamo, mi šibamo naprej samo dobro narodno zabavno glasbo. Prihaja Haloški trio, zapojmo prijatelji, zatem pa še vražji muzikanti, kopalke.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija.
2: Hey.
1: Lucy in Tejo smo v vaši družbi in če nas dole slučajno posluša ungorenski srečnaš, ki je zadel Eurojackpot.
2: Ja.
1: Dej, prosim te, pridke k namo v studio na obisk.
2: Si ti ne bova nič naredila, obljubam.
1: No, za vse tiste, ki ne veste, na Gorenjskem je bila prejšnji teden vplačana dobitna kombinacija 5+1, ki je vredna kar 622.880,10 evra.
2: Mašina.
1: Mašina, ne? In enak dobitek gre še dvema srečnežema iz Nemčije ter enemu iz Poljske in pa Slovaške.
2: Daj, nehi, stari. Viš, koliko je tudi narje? To je že ena bajtica, a?
1: Ena orang bajta v Ljubljani, ali pa na Gorenjskem sta to tako po mojem dve hiški.
2: No, lej, sej zdaj bomo pa videli, ne? A ta predsodek o Gorencih, da so škrtih res drži, ali ne? A?
1: Ne, veš, kakorkoli, vso srečo s tistmu, ki je zadev ta lenar in upam, da ga bo pametno porabil.
2: Srečno.

Okej, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Sreća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti je zaradi okvare tovornjaka med Blagovico in predorom Podmilj zaprt počasni pas, zaprt je tudi vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, nastaja zastoj. Zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani pa na cestah Strunjan, Izola, Lesce, Bled ter v Celju na Mariborski cesti proti centru. Sončno bo in razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 28.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Odločitev, da Evropski parlament Mateju Toninu ne prizna poslanske imunitete v zadevi Knovs, je naš europoslanec označil kot zmedo pri glasovanju in za tehnično napako. Po Toninovih besedah so tako nekateri evropski poslanci napačno razumeli sklepe in napačno glasovali. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%, na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Policisti so včeraj na območju avtobusne postaje v Škofji Loki obravnavali kršitev javnega reda in miru, 37-letnik je žalil voznika avtobusa in se do njega drzno vedel. Tudi ob prihodu policistov ni nehal, zato so ga pridržali. Začasno pridržanje so odredili tudi 51-letniku, ki se je umešal v policijski postopek. Nogometaši Celja bodo zvečer v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. Po novem Celjane vodi Zoran Zeljković.
3: Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje, tako da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
2: Tekma v Nemčiji se bo začela ob 21.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjameš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
7: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
8: Poznanje. Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
9: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
10: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje druge tudi?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center.

0: hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in sveti.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ura je nek minut čez deseto, ste pa v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello. Hey. No, v vaši družbi pa je tudi ansambl Tomaža Rota z njihovo Reci, da rad me imaš.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga, pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Žival ovira promet na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje. Vozite previdno v vse smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencam je bila prav tako opažena žival. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na cesti Ljubljana-Črnuče, zaprt je en pas pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru, tudi tam je okvarjeno vozilo. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Sončno bo in razmeroma toplo, s temperaturami od 24 do 28.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v tradicionalnem letnem nagovoru pred evropskimi poslanci predstavila svoj pogled na izzive, s katerimi se spoprijema Unija. Za energetsko neodvisnost moramo elektrificirati Evropo, je dejala, ter dodala, da je cilj Bruslja do leta 2040 podvojiti delež električne energije. Von der Leyenova je med drugim še poudarila, da bo Evropa sledila svojim podnebnim ciljem.
2: Can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyenova je tudi pozvala k boju proti ultranacionalistom. Zauzela se je še, da mlajši od 13 let v Evropski uniji ne bi imeli dostopa do družbenih omrežij, ter predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru pa so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v prihajajočem študijskem letu. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902, je razvidno z objav na spletu. Tajska pa je s 15. septembrom tudi za državljane Evropske unije prepolovila dovoljeno bivanje brez vizuma. Prej je bilo to 60, zdaj pa je 30 dni.
0: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
6: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
7: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
8: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
12: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
13: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
12: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
13: Zvečer zabava skupino Gadi.
12: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
14: Naj ti gre delo, lažje od rok.
15: Frajer Radio je s tabo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem sam

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: iz Glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Žival ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencam. Na štajerski autocesti pa je zaradi rasutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Okvarjeno vozilo je pred predorom Podmilj proti Mariboru. Na primorski autocesti pa je promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Prav tako zaradi okvare vozila zastoj je pred Postojno proti Kopru, na gorenjski autocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pa je gneča med Barjem in Vičem proti Kozarjam. Zastoj je še na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Popovdne bo sončno, s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo do povdne prehodno razširile nad večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Družbena omrežja bodo morala po novem dokazati, da so njihove platforme varne za otroke, je v letnem nagovoru o stanju in prihodnosti v Evropski uniji povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mejo za dostop do omrežij bodo postavili pri 13 letih, za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši, ki ga bodo tudi nadzorovali. Mladi Evropejci namreč pred zasloni preživljajo kar od 4 do 6 ur dnevno. To je sicer samo ena od številnih tem, katerih se je v govoru dotaknila Ursula von der Leyen, med drugim je izpostavila ekstremno vreme, ki smo mu priča, glede varnosti pa je dejala, da bo Evropa branila vsak kvadratni meter svojega ozemlja. Govor je kot častni gost v dvorani Evropskega parlamenta spremljal kanadski premier Mark Carney. Von der Leyenova je tudi predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Uporniški jemenski hutijevci pa so sporočili, da so se strelili saudsko lovsko letalo F-15. Saudska Arabija, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado v spopadih s hutijevci, trditev o sestrelitvi lovca še ni komentirala. Naši odbojkarji bodo ob 9. zvečer v italijanski Modeni igrali četrto tekmo evropskega prvenstva, tokrat proti Češki. Nogometaši Celja pa bodo ob isti uri v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v evropski ligi. Njihov nasprotnik bo favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen.
1: Poznanje, naerudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si. Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
4: Angliščina, francoščina, 5.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

0: V parku vojaške zgodovine.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obesta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Hofman stroj je med lepo.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na

Zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometna informacija.
2: Okvara vozila ovira promet na primorski autocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru, zastoj je pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, zastoj še na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lese Bled. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo do poldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči ter obnovi. Policisti so danes zgodaj zjutraj posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil proti Uršnim selom, streljal v zrak. Našli so tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Na hrvaški avtocesti A3 blizu Zagreba pa se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Zaradi trčenja petih vozil, dveh tovornih in treh osebnih, je nastal večkilometrski zastoj. Sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim.
3: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
4: Predsednik. Ne, poslanci itak.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
7: V soboto 19. septembra ob 16. pri Oulu.
6: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
7: Zvečer zabava skupino Gadi.
6: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Abi, praznujmo skupaj.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
3: Se naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
7: Mi ne!
2: Ker tekmujemo na Avirateku.
6: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
2: Aviratek v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
10: Frajer

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. večer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na Gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče za predorom Šentvid proti Kosezam. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani, pa tudi na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zastoji so med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zastoji še na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Ukazen se mu šteje tudi čas, ki ga preživijo v priporu, kjer je od novembra 2020. Haško sodišče je visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov prisodilo tudi preostalim trem obtoženim, nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. V Celju je danes svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljen koncept. Sejem je razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo do nedelje predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Za letošnji jubilejni 30. Ljubljanski maraton pa je prispelo rekordnih 22.509 prijav. Ljubljanski maraton bo letos potekal 17. in 18. oktobra. Najkrajši teki na 10 km pa bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo. V neki ameriški knjižnici pa so po kar 132 letih dobili nazaj staro revijo. Izdaja iz leta 1894 je bila desetletja pri nekem moškem doma, sam pa ne ve, kako je sploh prišla v njegovo hišo. Revijo je moški vrnil šele, ko je izvedel, da je knjižnica za eno leto ukinila zamudnine. Če bi mu zamudnino zaračunali, bi namreč moral za več kot 48 tisoč dni zamude plačati okoli 10 tisoč evrov.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Zgodovike dopivki, gasilci, policija in

0: dalje u parku vojaške zgodovine.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
4: Ne vem, za vsako državo ena.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
5: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Za Viratekom, Foxneri in Potepini.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Nekaj minut čez drugo, v vaši družbi pa sva dve frajerki, Lucy in Teja.
9: Ja, in me nisva edina, ki bo v vaši družbi. V vašo družbo pride tudi veseli svatje, a se ti kaj kovca in ne boste verjeli, kar sem spila en galon vode, ki sem je kocalo. Še pred njimi pa taki fejs fantje, rauveri in rauvers

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer, ste po družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello.
1: Hey.
2: Ja, no danes vas same, no v ponedeljek pa sva se družile z našimi sodelavci iz pisarne. In v ponedeljek popovdne smo se pogovarjali o tem, kaj bi delali, če bi bili mi šefi za en dan. Torej, če bi vsak od nas zamenjal mesto našega direktorja Gregorja Memedoviča.
1: Ja, in smo jih vprašane in na odgovore delimo z vami.
3: Povišica za frajerke.
4: Delo od doma ponedeljke in petke.
5: Vsem bi dala isto sekundo fraj dan.
6: Podaljšal bi dopust vsem na 50 dni.
7: Prvo bi naredil to, da bi vsem dvignil plače, pa bi postavil direktorja pred dejstvo, da vid, kako je, kad delaš kot delavec in naredil eno službeno žurko dobro.
8: Povišala bi si plačo.
9: Vsem bi dvignil plače.
10: Jaz tudi. Mogoče bi dal še tudi kakšne 3 dni dopusta na teden.
2: 3 dni dopusta na teden, čaki plus vikendi.
1: Plus vikendi.
2: To pomeni, da delamo 2 dni, ali kaj?
1: Ja, pa meni se zdi to kar dober razlog. Mislim, dober.
2: Pa da firma propade tako čez 3 dni, ali pol čez en teden.
1: Dobro, to je res, ok. Mogoče eni ne, di najboljši direktorji, ampak jaz pa čist podpišem, da bi ne enega drugega nastavil. Sem tako za ene 14 dni, veš. Tukaj, da imamo službeno fešto, tukaj, da smo mečkem več frej tiste 14 dni, pa a veš, mogoče ne bila to tako slaba ideja.
2: Mogoče pa bi lahko mojega, našega direktorja poklicala tle v studio, pa da nam on pove, kako se mu zdi ta ideja.
1: Ja, ne vem.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga, pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne samo bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti je zaradi nesreče promet oviran na priključku Domžale proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je na štajerski autocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na primorski autocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Zastoj na primorski autocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, na štajerski autocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj na dolenjski autocesti pri priključku Bič proti Ljubljani ter na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premijer Janez Janša je na odprtju mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Okoli 50 tisoč zaposlenih naj bi se postopoma prelilo v gospodarstvo.
3: V javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikoga ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno na mehak način je treba in se je to prestrukturirane in bomo potem zajele sadno. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa je pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
2: Razlaga Janša. Novogoriški policisti so včeraj v bližini lokala v središču mesta prekinili ulični nastop moškega z mačetami. Orožje so mu zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala z vodilnimi predstavniki industrije umetne inteligence, da je treba njen razvoj upočasniti. Poudarila je, da bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja ter partnerskimi državami kot sta Kanada in Združeno kraljestvo. Prepričana je, da bodo modeli omogočili hekerske napade na ravni, ki si je nismo nikoli zamišljali, pa tudi, da bodo kmalo v rokah nasprotnikov, ki na svet gledajo drugače kot mi. Pred vse večjim zanašanjem na algoritme pa je danes v Vatikanu posvaril tudi papež Leon XIV.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Kaj bi rekel, koliko držav je v euroobmočju?
8: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdovih dobim. Prigo-tehnicni.si.
12: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
13: Mi ne!
14: Ker tekmujemo na Avirateku.
12: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
14: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
17: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
18: Ti je München predaleč?
13: Pridi v Sostro na Sostrofest.
18: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
13: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Luka Zden, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
18: Zvečer zabava skupino Gadi.
13: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Radio Frajer poslušate na tole sredino popovdne, pa sva z vami Lucy in Teja.
21: Ja, res je, prihajajo pa na vaše zvočnike tudi gadi, ki pravijo, koga ti moram reči.
20: Koga ti moram reči, koga?
21: Koga?
20: Koga mi moraš reči?
21: Ja, ne vem, bodo ani povedali, koga.
20: Kva, Ljubljana, kva, Žabarka.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, Slovenija.
2: Hej.
1: Lucy, Tejo sva v vaši družbi. In če nas poslušate redno, pol ste tole, kar vam bomo danes povedal, že slišali. V ponedeljek smo se pogovarjali o tem, kako bi bilo, če bi si zamenjali pozicijo oziroma delovna mesta, mi in naš direktor.
2: Ja, in... Valjda smo tudi mi vprašali, spravo, mi smo že povedali, kaj bi delali kot direktorce, direktore smo pa isto vprašali, s kom bi menil svojo pozicijo in kdo po njegovem mnenju dela največ.
3: Jaz bi zamenil Stojo Muhič, zaradi tega, ker vem, da njeno delo ni naporno in dela ful malo časa na teden. Lucy dela pa največ.
1: Dej na bije!
2: Ligen, stari.
1: Ligen, prav sluzast ligen.
2: Ja, res, to pa res. Ne vem, kaj je tlele misel s tem povedal, da jaz nič ne delam, Lucija pa več, ampak največja fora je, da je direktor pa je prišel do naj in je rekel, da bi dal še eno izjavo.
3: Nihče ne dela največ, vsi delajo premalo.
1: Jaz ne vem, kaj se je zdaj v tistej eni uri med prvo in drugo izjavo spremenil. Vem pa, da so šli fanti vmes igrat fuzbal, ker imamo v pisarni namizni nogomet.
2: Ja.
1: Jaz sem bila tamle na telefonu, ker sem iskala TikTok trende za Radio Frajer profil. Ne? Uh-huh. To je pa tamle jedla malco. Tako da mogoče... Čist mogoče je to vplivalo in si je direktor, da ne bi hodil na sestanke, zaželel, da bi bil v naši poziciji. Ne vem.
2: Ja, ampak jaz mislim, da vse, kar si naštela, je del šihta. To, da se sproščamo, to, da jemo in to, da iščemo trende. To je vse del našega šihta in lahko smo hvaležni, da imamo tak šiht, ampak očitno naš direktor Gregor ne ve, kak je to biti na šihtu pa delati dejanske te stvari.
1: Bolj zate, da ne posluša tega le zdaj.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Ezzel, Szekim, Sene, Bodoval, DJ Domači, and Shotor, and Odor. I na tisuće razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Strunjani-Izola v obe smeri. Sončno bo in razmeroma toplo, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par. Ta je osumljen mučenja in umora. Policisti so potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, na to sta se naslednji dan vrnila Aleš Slapnik s PU Celje.
3: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
2: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem in na Danskem. Začel se je teden mobilnosti, v katerem sodeluje 2500 evropskih mest, tudi več kot 100 slovenskih občin. Pobudi se pridružujejo še slovenske železnice, te poudarjajo trajnostni vidik vožnje z vlakom. Na zagrebški obvoznici se je dopoldne zgodila huda nesreča, v kateri je en človek umrl. Pri tem pa je med zastojem voznik s slovenskimi tablicami avto obrnil ter po reševalnem pasu vozil v napačno smer.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Tisk na majice.
7: Trgovina Šivana.
6: Nalepke.
7: Trgovina Šivana.
6: Grafike.
7: Trgovina Šivana.
6: Hitro in ugodno.
7: Trgovina Šivana.
8: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
9: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
10: Zgodovike dopivki, gasilci, policija in slovenci.

0: orjaške zgodovine.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
5: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Pozor, pozor! To ni še eno glas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
7: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
9: Nekaj minut čez četrto, dragi frajer in frajerke, upam, da ste na poti domov, upam, da uživate v dobri glasbi, upam, da ni kužva na cesti in upam, da je v vaši družbi to ja.
10: Kako lepo. Jaz sem pa hotla reči, upam, da ne bo noben kompliciral, ker ne bodo to zapeli tudi z rokoci. Mali ne kompliciri.
11: Mali pa je rekla, pa je šla.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, Slovenija.
2: Hey, hey.
1: Lucy in Tejo smo v vaši družbi in danes je dan avokadovega namaza in avokado. Tako da vsi tisti ljubitelji tega tropskega sadeža, evo, danes ga morate pojesti vsaj v enem obroku.
2: Ja, in ne vem, če ste vedeli, ampak danes avokada raste predvsem v toplih subtropskih območjih sveta, ne? Med največjimi pridelovalkami so Mehika, pa Dominikanska republika, Peru, Kolumbija, pa Indonezija.
1: Ej, a ti znaš v trgovini zbrat zrel avokado, drugače, tako realno?
2: Mislim, a tu spok tu zna? Jaz mislim, da je tu mečken sreče, a ni?
1: Ne, ba je lahko pogledaš dve stvari.
2: Ja?
1: Avokado je dovolj zrel, ko rahlo popusti ob nežnem pritisku, tako da je mečken mehak, ne sme biti trd ka kamen, ne?
2: Ja?
1: Ne sme biti pa čist mehak, ka okay. Pa je že prezrel. No, lahko pa pogledaš tudi pod peclam. Če je pod peclam zeleno,
2: ja,
1: je ravno prav zrel, če pa je rjavo, pa je že verjetno preveč zrel.
2: O, mašina, no, kakor imam jaz sreče, jaz bom pozabila to do drugič, ko gremo v trgovino. Ampak evo, le, en life hack za vse tiste, ki se boste danes odpravili v trgovino, pa iskali avokado, ne pozabi tega, kar vam je zdaj svetvala.
1: Zeleno pod peclam, ravno prav zrel, rjavo prezrel.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norijam. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. Tri dni smučanja, najbolj frajerskega.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani, gneča še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Strunjan Izola v obe smeri. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na napoved premijeja Janeza Janše, da bi se moralo okoli 50 tisoč delovnih mest iz javnega sektorja preliti v gospodarstvo, je gospodarski minister Anže Logar dejal, da se tako prestrukturiranje ne bo zgodilo čez noč. Pravi, da je treba najprej ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo ter omogočalo odločitev za vstop v zasebni sektor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v tradicionalnem letnem govoru pred poslanci Evropskega parlamenta predstavila svoj pogled na izzive, s katerimi se spoprijema Evropska unija. Pravi, da je treba za energetsko neodvisnost elektrificirati Evropo, pa tudi, da je cilj Bruslja do leta 2040 podvojiti delež električne energije. Med drugim je poudarila še, da bo Evropa sledila svojim podnebnim ciljem.
3: No doubt, Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen je pozvala še k boju proti ultranacionalizmu. Zavzela se je, da mlajši od 13 let v Evropski uniji ne bi imeli dostopa do družbenih omrežij, ter predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. V soboto vrata odpira minhenski Oktoberfest. Rast cen piv pa je bila na tem svetovno znanem festivalu v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. V povprečju bo leto za liter piva treba odšteti 15 evrov in 61 centov, to pa je petkrat več kot pred 41 leti.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Umeko kepa.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!

0: Vabi, praznujmo skupaj.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdovih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angliščina, francoščina, 5.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
3: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
4: Mi ne! Tekmujemo na Avirateku.
3: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
4: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Ja Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, na Radio Frajer ste. Ura pa je nekaj minut čez peto.
3: Prihajajo pa Gadi, Ona, zatem še Mladi Gamsi, Mlada Fanika, Tilčeh in Petelini, Mam pa te mam, Ansambel Jureta Zajca, Kjer teče Bistrica, pride še tudi Ansambel, ti pa tebi vse reši. V glavnem sama narodno zabavna glasba.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste z Lucijo in Tejo. In Lucija, da mi povej, a si že kaj žučna?
2: Živčna zakaj?
1: Ja, mislim, da vaše premiere oziroma do komedije Ženske brez filtra 2 je v bistvu samo še 13 dni, tu ni več tuk cajta.
2: Da ja, do zdaj nisem bila živčna in hvala ti zdaj za to, zdaj sem živčna, kaj sem me spomenila.
1: Pa ti nekaj, pa sej po mojem si že čist navajena tega. S prvem delom ste šle po celi Sloveniji praktično, naredili ste več kot 180 ponovitev in jaz verjamem, da je to dvojka vrhunska.
2: Mislim, se ne rečem, ne, jaz se tudi veselim, s puncem smo pripravljene in pa smo se res nasmejane, nekaj smo pisale ta naš tekst, tako da ne smem preveč povedati, ker itak bo pač že v predstavi povedan čist skoraj vse.
1: Aha, a je pikantno?
2: Ja, a kdaj ni bilo pikantno, če smo na kupu Tanja Kocman, Tina Gorenjak, Nuška Drašček, pa jaz, pa še Desa Muh, pol ja. Veš, da je ful pikantno.
1: Drugač verjamem, da ima Desa en kup zgodb za delit. Predvsem ona, mislim vse, ampak Desa je pa tudi ena taka legenda. No, za vse tiste, ki vas pa zanima, če je še kaj kart za premiero, a ne, 5. oktobra v Galosovi dvorani Cankarjevega doma.
2: In karte so še vedno na voljo, najdete jih pa na Cankarjevi spletni strani. In se vidimo, pa dejte se prosim smejati, ker če ne bo men taka bruka.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomir proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi popoldanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbr komando proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Strunjani Izola v obe smeri. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak svobode Robert Golob naj bi bil po informacijah N1 pred sodiščem v kratkem zaslišan v zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za uvedbo sodne preiskave proti njemu vložilo oktobra lani. Narok za zaslišanje pa naj bi bil sklican za konec septembra oziroma začetek oktobra. Golob vabila na zaslišanje še ni dobil. Slovenija bo že letos za obrambo namenila precej več sredstev. Po predlogu rebalansa proračuna bo za to področje letos Slovenija namenila 1,7 milijarde evrov, to pa je 296 milijonov evrov več. Večino denarja bo šlo generalštabu slovenske vojske. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Sodišče je visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov izreklo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, da je odločitev sodišča treba spoštovati. Ob tem pravi evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Hagu so ob tem izbruhnili protesti in policija pa je več tisoč Albancem preprečila, da bi prišli do sodišča. Pri 112 letih je umrl najstarejši moški v Evropi, živel je na jugu Italije, zdaj je najstarejši Evropejec Portugalec, pred njim pa je še 31 žensk.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Otroci so naša prihodnost.
10: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
11: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
10: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
12: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
14: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
15: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
16: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
17: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
18: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
19: Predsednik. Ne, poslanci itak.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, na Radio Frajer ste ure, nek minut čez šesto in zdajle gremo s Foxnerjem in njihovim Das Autom na obvozenco, ker za njimi sledijo še ravari.
2: Veš kva?
3: Kva?
2: Sem delal

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja. Najbolj

tokrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka od 21. ure do sobote do 8. ure, pa od sobote od 19. do nedelje do 10. ure in od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4.30. ure. Četrtek bo večinoma oblačen, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan bo nato zapihala šibka do zmerna burja. Temperature jutri od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par, ki je osumljen mučenja in umora. Potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, nato sta se naslednji dan vrnila. Aleš Slapnik spi v Celje.
2: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
1: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem ter na Danskem. Slovenija je sicer po številu umorov ena najbolj varnih držav v Evropi na 8. mestu. Izraelski obrambni minister Katz pravi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi. 2 milijona palestincev nameravajo izseliti iz enklave. Vremenski pojav El Niño naj bi močno vplival na vreme po Evropi in Severni Ameriki. Portal Severe Weather pa napoveduje, da naj bi se količina snega razlikovala od regije do regije. Po enem od modelov naj bi bilo snega v Evropi malo, več bi ga naj zapadlo le v Alpah na okoli 2000-akih.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Še glasnejše, še bolj

0: praznujmo skupaj.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
6: Mi ne!
7: Tekmujemo na Avirateku.
5: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
7: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
8: Gasa domov. Ne po gasu, pa feelingu.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraj Radio.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so se

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededitvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 3 dni smučanja,

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.